så svider der skal stamme op med surkop. En er grøn. Når mig mig zilat sig læste, når mig hartlop. Fanny Joel. En er måske du da i mandi med sin stop. Med sig lirbrugen, sig bike i en sig hud op. Sig mig zilat sig pjallet nu om bibo. Maar hij is Bobby.